Hurmatli radio tinglovchilar, Vatan mening oilam programmamizni davomlashtiryapmiz. Hamda yurtimdagi yangiliklar sahifamiz tiktonlar bo'ladi. Bu sahifamizda Qashqar viloyatidagi Tunji shol bug'doydan 2 qitim hosil elindigan tajriba etizida shol moyisiga ko'chirish mashg'ulotida qanot yaydirilganligi to'g'risida so'z beramiz. Hozir Xinjiang Zhongnong Haidao Bio Pantechnik Chek Shirkti Tirgan Bogdai Tajribi Etizidin Mol Husil Elindi. Ilgirki Shorluk Etizla Mol Husilluk Etizga Aylinib, Qashqar Shahrinin Samanevi Yezikligini Taraqqi Qildirish va Yezik Kentlarini Gullandirishga Yeni Kuch Qo'shdi. Bogdai Tajribi Etizi 322 mo bo'lib, 3 yil yerliklashtirib sinoq qilish, terish orqaliq Bu yil Xinjiang Zhongnong Haidao Bio Pantechnik Chek Shirkti Qashqar Shahrining tuproq, kelmat va sho'rliq yer aloqaligiga birlashtirib, boldir pishirilgan yuqori hosilliq, a'lo sifatli, sho'rg'i chidamli 7 sortni tanlab chiqib, keng ko'lamda sinoq qilib berdi. Yana 75 a'lo sifatli bug'doy sorti va 257 xil sort boyligi ustida sort selishtirish va bahona bekitish sinqi ishlandi. Qashqar shahri Paxtakli yesa yolg'unlik kentiriki tajriba etizining o'rish naq maydonida oltin ranglik bug'doylarning o'sishi kishini xushal qiladi. Kombaynlar u yoqdan bu yoqqa minib mashg'ulot qilyapti. To'shish avtomobillari yangi ochliqlarni yotkab minyapti. Oldingi mazgildagi ixtiyoriy nuqta tanlash, naq maydonda avrishga elish, egirligini o'lchab hisoblash orqali Bu qitim sinoq tariqasida terilgan bug'doyning mahsulot miqdori 30% oshdi. Xinjiang Zhongnong Haidao Bio Pantechnik Chek Shirkitining texnik bosh nazoratchisi Bei Wei mundaq dedi. O'rtacha mo pishi mahsuloti 683 kg, eng yuqori mo pishi mahsuloti 729 kg. Ming ton egirligi odatda 45 g'dan 53 g'gacha. Deni yo'q, deni to'q. Bu sortdan 1 mo yerdan normal sortga qarganda 80 kg'dan 120 kg'gacha ko'p hosil olgani bo'ladi. Eginishcha yig'ilingandan keyingi bug'doyning bir qismi shol bilan bug'doyni navbatlashtirib terishda maxsus ishlatiladigan urug'lik manbasiga. Bir qismi shu joydagi un pishiqlash korxonalari bilan hamkorlashib pishiqlash va sifatini baholashga ishlatiladigan. Xinjiang Zhongnong Haidao Bio Pantechnik Chek Shirkitining texnik bosh nazoratchisi Bei Wei mundaq dedi. Bu qitimqi asoslik sortlarning ko'pincisi o'tir hol kuchli talaliq bug'doy bo'lib, langman etishga mos keladi. Yana shu joydagi ochliq, yog'liqdan korxonalarning maxsus un pishiqlashiga ta'minlanadi. Bu yil universal ifodasi kavirlik bo'lgan sortlarning kelar yili ulgi ko'rsatib terish ko'lami kengaytiriladi. Hozir 2 xil sort iltimos qilinib, avtonom rayonda rayonlar bo'yicha sinoq qilindi. A'lo sortliq urug'ni tanlash va Shenzhen shahrining Xinjiangga yordam berish mablag'ining qo'llashi bilan shirkat avtonom rayonning aloqador turlari va Qashqar shahrining yuqori unumlik yangi terichilik texnika turiga faol iltimos sindi. Bu yil 500 mo yerga shol bilan bug'doyni navbatlashtirib terish planini yo'lga qo'ydi. Bu yo'chqisiz chipsalashtirish andisi kuzgi bug'doyni 10-nji oyning o'rtalarida terib, keyingi 6-nji oyda yig'ilishni ko'rsatdi. Shol 6-nji oyning o'rtara va oxirlarida terilib, 10-nji oyda yig'ilinadi. Bu andisa paxtakli yesining sho'rliq yerda yilda bir qitim hosil elish an'anasini buzib tashlab qolmay, yana suv bilan qurg'oqchilikning olmishi orqali terilgu yerning sifatini yaxshilab, yerdan universal foydalanish unumini o'stirdi. Bei Wei mundaq dedi. Bu turning yo'lga qo'yilishi orqali har mo yerning ochliq hosilini 400 kg'dan ortiq, kirimni 800 yuandan 1200 yuangacha oshirgili. Dehqonlarning kirimini zo'r darajada yuqori ko'targani bo'ldi. Yerni muvofiq foydalanib terg'andilar, undan mo'l hosil elishga asos solgani bo'ldi. Bug'doy urmisi bilan shol moyisiga ko'chirish vaqtini o'ngishli chipsalashtirish uchun shirkat kechikib terish, boldir pishish oloyilligiga mos keladigan bug'doy shol sortini tanlab yetishtirdi hamda a'lo sort bilan
ilmiy bo'lgan etis parvishi texnikasini birlashtirib, bir yilda 2 qitim hosil berdigan shal bilan bug'doyni navbatlashtirib, terish usuliga tayinib, muqim hosil elish, yuqori hosil elishni ishqashirdi.

Qadimkilarda Duanwu bayrami o'ttir yoz mazgillariga to'g'ri keladi. Kunduz eng uzun bo'ladi degan gap bor. Bu mazgilda ishik sirtiga aman o'ttir esilib, qozondagi zonzining hidi atrofni bir oladi. Bu kunduz eng uzun, kecha eng qisqa bo'ladigan mazgilda 107.4 qatnash san'at radiosi hammaylarning gul giyohlardek oqitib yuqori o'rlaydigan ruhiy holat bilan kelgusiga yuzlanishni umid qiladi. Duanwu bayramida hammaylarning turmushi xotirjamlikka, tinch, omonlikka to'lsin.

Qadirlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishtirokchilarga otlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, aram kunlaringlar ahamiyatli va ma'nilik bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtiman.

0: tizimlikini turg'izib, Janubiy Shinjongdagi bo'stonliq, terilg'u yerlardan Shimoliy Shinjongdagi tutash ketgan etizliqchi bo'lgan har bir parcha mangulik asosiy etizning uchurini arxivga to'liq kirgizdi. Xizmatchilar terilg'u yerni qo'g'dash cho'ng sonliq ma'lumot supsi orqali Shinjongdagi terilg'u yer mangulik asosiy etiz turi yer bo'liki ilgirki o'zgirish sonliq ma'lumotlarining hammasini ko'ralaydi. Qayerda belgilimga xilab uy selish, etizni buzib, kul kolash, oshliq ziroati terishning o'rniga ko'chat tikish qatorliq ahvollarini bayqisa, doirlashtirib boshqurish supsida ogohlantirish uchuri ko'riladi. Yuqor qatlamlik supa orqali aql quvvat qo'shilib, asosiy qatlamda doirlashtirib boshqurish amaliylashtirilib, yildiz tortqizildi. Avtonom rayon terilg'u yerni qo'g'dashni doirlashtirib nazorat qilish boshqurish chorasini yo'lga qo'yib, avtonom rayon bir tutash planlaydigan viloyat, oblast, shahar nazorat qilib boshquradigan, nohiya, shahar asosliq mas'ul bo'ladigan, yeza bozor asosliq tutadigan, kent darajalik o'rinlar amaliylashtiradigan 5 darajalik doira sistemasi barpo qilib, avtonom rayon bo'yicha 13573 daire bekitib, seyyara tekşürüş köşme terminal APPC etizlarını ölçemleştirip, qoğdaş elan tahtısını yürüşleştirip, terilgü yerini perviş kılış mesuliyetini kent grup bağıca çıngıtıp, her bir parça yergece inçkileştirdi. Bir yürüş çoğun sallıq məlumat supsi bütün rayonu aqıl küzütüp ölçeşini. Bir yürüş 5 derecelik dairleştiriş tüzümü etizni dalcayda perviş kılışını işğa aşırdı. Bu işki icadi tedbirinin əməl ilişib ünün berici, Şincanın terilgü yerini qoğdaş xizmeti de belgilimgi xilap selinğen imaretlerini pasıp tekşürüp bir tarap kılışını iştin burun agahlandırış, mənbədin baş kuruş tizgilleşge özgertti. Shinjong 2023 yildan 2025 yilgacha uda 3 yil davlatning terilg'u yerni qo'g'dash va oshliq bexatarligi mas'uliyat tuzumini baholashda munavvar bo'lib baholanib, munbat tuproqni haqiqiy qo'g'dab, davlatning oshliq bexatarligi Shinjong to'siqini mustahkamladi. Davlatning 654 million yuan terilg'u yerni qo'g'dashni baholash mukofoti maxsus mablag'ining hammasini terilg'u yer boyligini tekshirish, baholash, nazorat qilish, boshqurish qatorliq qo'g'dash turlariga ishlatdi. Yezlardagi terilg'u yerni qalaymoqan egilab uy selishni maxsus tuzash bo'yicha tekshirib aniqlangan masalalar mamlakat bo'yicha eng oz o'lka avtonom rayon qatoriga kirdi. Terilg'u yerni qonunga xilob qalaymoqan egilib-elish ko'limi sijil kichikladi. Shinjong 15-5 yillik yirik plan programmasida o'tirg'u qo'yilgan terilg'u yer qizil chiziqini ching saqlash talabiga asosan terilg'u yerni qo'g'dashning eng qattiq tuzumini yo'lga qo'yishda ching turib, terilg'u yer qizil chiziqini haqiqiy qo'g'dab, oshliq bexatarligi ulini ching tutdi. Avtonom rayonlik tabiiy boylik yirik plani tadqiqot o'rni terilg'u yer qo'g'dash tadqiqot punktining boshlig'i Chinjiang mundaq dedi. 15-5 yil mezgilida doirlashtirib boshqurish supsini yanimo a'lolashtirib, darajasini o'stirib, terilg'u yerni ko'zitib o'lchashda AI qatorliq yangi texnikalardan foydalanishni cho'nqirlashtiramiz. Yana 5 daraja birlashib harakatlanadigan doimlashgan nazorat qilish boshqurish mexanizmini mustahkamlab, kent darajalik doirlashtirib boshqurishga mas'ul xodimlar qo'shinini kuchli qilib qurib va mustahkamlab, etiz chorlash qo'g'dashni texmo kuchaytimiz.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq hukumatı 6 ayning 18-chi kuni asosiy qonun qasmi berish murosimi o'tkazdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyas qasamni nazorat qildi. Jumhur xalq jumhuriyatining asosiy qonuni, Jumhur xalq jumhuriyatining ma'murlar qonuni va Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumati va uning tarmoqlari tayinlagan davlat xizmatchilarini asosiy qonun qasmi berishga tashkillash chorasiga asosan Avtonom rayonlik xalq hukumati yaqinda tayinlagan 34 davlat xizmatchisi qonun bo'yicha asosiy qonun qasmi berdi. Asosiy qonun qasmi berish murosimi soat 16 da boshlandi. Hammaylan o'rindan turib, Jumhur xalq jumhuriyatining davlat she'rini aytdi. Orqadan qasamga boshlamchilik qilguvchi qo'lini asosiy qonunning ustiga qo'yib, qasam so'zini boshlab o'qidi.

0: باشق قسم برگوچلر اگشب اقدی. قسم دن کین ارکن دنیا سوز قلب کبچلکنن شی جن پین قانونچلق ایدیاسنو چونقر اوگنب ازجلاشترب اساسی قانون روحینی زور کشبلن اوجالدرب سیاسی صداقتنی قطعی مستحکملب اکنی تیلشنن حل قلغوش اهمیتنی چونقر ازلشترشی. اکنی قوغداشنی قطعی اشقاشورشنی امید قلدی. Баш шоуджи Ши Цзиньпиннің партия мәркізі комитетінің зор тәдбір орылаштырмаларыны қатъи, кәскін, кәмкөтсіз яқшы әмәлиләштіріп, еңі тарақият идеясы вә еңі дәвірдегі партияның Шинжаңны идара қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омамызлік ізчылаштырып, жәмиет мұқымлығы вә әбәди әмірлік баш нишанını чың пұқты тұтып, Jonqa milleti ortaq gavdes engini mustahkamlashdan ibarat asosiy liniyani zich chördab, besh chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash bilanlab, dadil zimmasiga olib, tashabbuskorlik bilan natija ortib, Jonqa milleti ortaq gavdes engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjan qurish uchun bo'shashmay kurash qilishni talab qildi. Erkin Tunyaz munularni ta'kidladi. Qanun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda chang turib, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulini ongliq qo'llanib, xizmatni olg'a surib, masalani hal qilib, avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining xizmat o'rlashtirmasini cho'rdab, bir kishi nuqtasi, kuchash nuqtasini dal tepib, ma'muriy tadbir belgilash va qonun ijro qilish harakatini qattiq qilib, qonunchil Shinjang, qonunchil hukumat Qanunchil jamiyat qurilishiga faol to'kib qo'shish. Xalqchilik muhabbatini kuchaytirib, taraqqiyot natijalarini xalq turmushiga nab yetkazish, xalq qalbini mujassamlashda texmi yaxshi amaliyalashtirib, har millat ommasi oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, arzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin qalb, chin hissiyot, butun kuch bilan yaxshi hal qilib, besilib qolgan arziyat yo'llarini tugatishni qonun bo'yicha olg'a surib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va cheriklik masalasini markazlik tuzashni cho'nqirlashtirib, minnatdorlik tarbiyasini kuchaytirib, har millat ommasiga manfaatning nadin kelganligi, kimga minnatdorlik bildirish kerakligini bildirish. To'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasini puxta qanot yedirib, haqiqatni amaliyotdan izlash, qonuniyat bo'yicha ish qilishda chang turib, tadbirni ilmiy, demokratik, qonun bo'yicha belgilashni ishga oshirib, islohot tafakkuri va usuli bilan o'tkalga hujum qilib, qiyin masalani hal qilib, amaliyotning, xalqning, tarixning siniqidan o'talaydigan amaliy natijalarni tirishib yaratish. Өзі үлгі болыш, юқырдекілер, төвендекілерге башламчы болышты чың тұрып, мәркезнің 8 түрлік бәлгілімісі вәуіні елғы қойыш тәпсілі қайдысының рухіні башламчылық білән қаттық әмәлейләштіріп, партияның түрлік интызамыға башламчылық білән қаттық рағай қылып, дұрыс, пак, Jigarlik bo'lishni qat'iy ishqa oshirib, yangi safarda jasorat bilan ilgirlashni kuchlik siyosiy kapolat va stil kapolatiga ega qilish kerak. Jang Yingchun, Yusufjon Mamat, Muqiyat Jarmuqammad, Juli Fan, Pan Shi, Qaysar Qiyum yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhi 6 ayning 17-18 kunlari Urumchi shahrining ma'muriy ishlar mulozimat ko'zligi Tür qurilishi naq maydoni va bir qism korxonalarga berib, Jonghua Xalq Jumhuriyatining fuqaroviy egalikni ilgari surish qonuni, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining tijorat, savdo muhitini a'lolashtirish nizomining izchillashtirilish, yo'lga qo'yilish ahvoli to'g'risida qonun ijrosini tekshirdi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul qonun ijrosi tekshirishiga qatnashdi. Qanun icrasını təkşürüş qurubisi Ürümçi Şəhərlik Məmuri İşlar Mülazimət Mərkəzinə, Mərkəzi Aqıl Yolbaşlaş Subsi, Sodi İşlərini Tızımlaş, Turalğu Amvi Fondi, Quruluş Qatarlıq Universal Mülazimət Közünəki, həm də Karxanılar Mihman Kütüş Zali Qatarlıq rayonlarına verib, xizmətçilər işbicirgili kəlgən amı bilən çoğunqır pikir almayışdırıb, mülazimət türləri, işbiciriş tərtibi, biciriş təsiratını təpsili soradı. Qanun və nizamni öyrənish, təşviq qilish, siyasət tədbirlərini əməliyyələşdirish qatarlıq əhvallarını təkşürdü. Zumrat Ubul munularını göstərdi.

0: Baş şuji Şi Jinpingning puravi iyilikni taraqqi qildirish va tijorat savdo muhitini a'lolashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rinlashtirmasini izchillashtirib, amaliylashtirib, qonunchilik eng yaxshi tijorat savdo muhiti degan ideyani haqiqiy amaliylashtirib, qonun va nizomni o'rganish, tashviq qilish va izchillashtirish amaliylashtirishni yaxshi tutib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga a'lo sifatlik tijorat savdo muhiti orqali quvvat qo'shish. Xalq uchun xizmat qilishga texmo kuchab, texmo ko'p soha, texmo keng doirada ishni yuqori unumda bitirishni amalga oshirish. Joylarning tijorat savdo muhiti qurilishi jarayonidagi yaxshi tajriba, yaxshi usullarni vaqtida to'plab, ratlab, har darajalik tarmoqlarning o'zaro o'rganib, o'rnak elishi uchun ta'minlab, ulgilik yetakchilik rolini joriy qildirish kerak. Jongo Nefit Tabii Gaz Guruhi Ürümçi Nefit Kimya Sanayi Şöbe Şirketinin Zavut rayonida yılga 2 million tonna sap terif talik kislata işlep çıkırış türü kurulışı ciddi kılın vatatdi. Yukarı halkıdaki yürüşlük tür ARN kurulmasının iktidarını aşırış ve ham eşya yürüşlük eslihesini özgertiş kurulışı mı maskademde olgı sürülü vatatdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi qurilish naq maydoniga berib, qurilish ahvoli va qurilish sur'atini tafsili egiladi. Zumrat Ubul munolarni ta'kidladi. Nuqtalik turlar iqtisodning eshishiga turtki bo'ladigan muhim harakatlantirguchi kuch. Qurilishning sifati va bexatarligiga kapolatlik qilish oldingi shartidan qurilish sur'atini butun kuch bilan tezlatish kerak. Alaqadar funksiyalik tarmaqlar təşəbbüskarlıq bilan aldığı berib mulazimat qilib, karxanalarning ehtiyojiga dal udillashib, turni olg'i surish jarayonidagi qiyin masalalarni vaqtida moslashtirib hal qilib, tur qurilishini kuchlik kapolatlantirishi. Nuqtalik kasblarni cho'radab, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytishni cho'nqur olg'a surib, Shinjongcha o'zgichilik va afzallikni namoyon qiladigan zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatishi kerak. Zumrat Ubul munolarni talab qildi. Xizmat mas'uliyatini chingitib, birtutash planlash va tarmoqlar tang harakatlanishni kuchaytirib, qonun va nizomning umumyuzlik cho'nqur, unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lish. Mevqani xalq qurultiyining qonunda belgilangan mas'uliyatiga qo'yib, tijorat savdo muhitini yanimo a'lolashtirish. Mulozimat unumini yanimo o'stirishga yuqori sifatlik nazoratchilik orqali turtki bo'lib, avtonom rayon iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga xalq qurultiyining kuchini qo'shish kerak. Li Ningping qonun ijrosini tekshirishga qatnashdi.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұхит қоғдаш назар әтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Мәркәз экология, мұхит қоғдаш назар әтшілік 7-ші ғұрыпсы 6-ші айның 10-ші күні 32-ші түркімді амы паш қылған әрзет елуларыны Аптаным районының бейжірішігі тапшырған еді. Talabga asosan bu turkumdagi delolar va oldingi bosqichda bejirilib bo'lgan ommi pash qilgan bir qism arziyat delolarining ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Shenjong Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Ustansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 6 ayning 18-chi kuni tushdan burun maxsus temalik axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining vatanparvarlik tozalik xizmati nizomini yechib tushuntirib, nuqtalik moddalar amaliylashtirishni nazorat qilish qatorliq munosabatlik o'rinlashtirishlarni tanishtirdi. Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining vatanparvarlik tozalik xizmati nizomi 3 ayning 25-chi kuni Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 28-chi yig'inida qarab chiqilib ma'qullangan. Jami 7 bob, 44 modda. 5 ayning 1-chi kuni rasmiy yo'lga qo'yildi. Nizomda mavqe umumyuzlik sog'liqni saqlash umum yüzlük sağlamlık ideyasiga koyulup, nukul halda muhitni yakşılaştın umumi xalq sağlamlık terbiyasiga yüzlendirildi. Nizamda yirik plan katlamadın, şehir yezlardaki amavi hacatxana, yundi birtaraf qilish, su bilen təminləş, yundi çıqırış qatarlıq amavi tazılıq əslihəllərinin həmisini dövlət zimin boşluqı yirik planı qikir gözüb, Kona Ultraq rayon

Yana davomliq do'stlardan kelgan fikrga qaraymiz. Do'stlarimizdan ma'bur do'stimiz ayrdirim yo'llarda mashinalar shundoq ko'p. Shopir do'stlar diqqat qilmanglar debdi. Buldi rahmat topshirib olduq. Badam taksi yakan sayohat yo'llari shundoq ravon debdi. Yakandim yomg'ir yog'ibdi-da. Yaxshi yopdi, yaxshi yopdi. Yomg'irlar qachon o'rim chekkilar?

bo'ldi deganim xil bo'lib qoladi degan gap. Faqat tushunalmaganlar kelib menga baqsa bo'ladi. Ma'qul sayfa mail berib men baqaymi? Alimjon yakinda yo'llar avan kira yo'qchimi lekin shu debdi. Bo'pti-da hozir ta'endi onlay debdi. Yilroq bo'lib qolamki kiralar.

Dostumuzdan Şemşidin. Mau yüjinge kutsa atrapida ikki mashina surkilib ketib, mashinani yotgumay bek tosilib ketdi. Ya belgi taqtis qo'ymabdi deb uchur beribdi. Do'stlar, shu qatna saqchilarimiz marketing programmalarga kelgan vaqtida ta'kidlaydi do'stlarga. Endi mushtaq odam milqi ig'ir darajada yaralanmagan, shu faqat mashinalar ara surkilish ahvoli ko'rilgan hodisa bo'lsa, shu o'rnida turvanmay qatnash saqchisining kelishini saqlab turmay, qaysi yo'lda yuz berdi, shu qatnash saqchisi ko'rib ham yo'lni bilaligan suratdan bir nechani tat deb, uning boshqa yana shu yo'l chiziqlarini nechani tat deb mashina atrofidagi. Andikin mavu javgan yor yor sandlam shipping quaychu. Yakomasa shu rasmlarni shonchon qilib bir taraf qildigan ishda usullar bor. Shularni tavsiya qildim masalan. Bu men o'zingizlarningki vaqtini tejayallaysizlar, qolgan shahar aholisi shu produslarga daxl qilmaysizlar. Shu do'stlarimizning kamda mal bahodislar chiqim suv, lekin mushtaq surkilish ahvollar ko'rilganda yuqorida deb o'tgan shu usullar orqali bir taraf qilishini chin dilimizdan tavsiya qilamiz do'stlar.

turish mablag'idan 125 milliard yuan tushirilib, aloqador tarmoqlarningki setili summasi, aloqador tovarlarning setili summasi 820 milliard yuandan eshib, 110 million odam qitimdan ortiq nafga erishtirilgan. Bundan boshqa bu yil ko'ni ultraq rayonlarga lift o'rnatish, yashanganda kutinish apparatlarining uskunlarini yangilash qatorliklar qo'llash doirasiga kirgizilgan bo'lib, oldingi ikki turkumdagi uskunlarni yangilash mablag'i ichida turalg'u binolardagi 194 ming ko'ni liftni yangilash yordamga erishgan. Keyingi qadamda Davlat taraqqiyot va islohot komiteti aloqador tarmoqlar bilan birlikda siyosat foydasiningki texnik adil, qulay, qiliplashgan holda iste'molchilarga bevosita yetkazishiga sijil turtki bo'lib, ikkini yangilash siyosati unumini texnik yaxshi qo'yib beradi.

Qadirlik dostlar, 107.4 qatna sanat radiosining safaringizda, ya'ni 6-oyning 19-kunidan 21-kunigacha qatnash qistangchiligi ko'p ko'rilishi mumkin. Shunga liniyani oldin planlab, vaqt farqlantirib safarga chiqish taklifi berildi. Davlat yo'li 30-inchi liniyasi Liyangan qurg'as yuqori sur'atli tosh yo'li Ulanbay o'tishmi yo'lida to'g'ri shamol ko'p chiqdi. Bu yo'ldan o'tib ketayotgan avtomobil shoferlari sur'atni to'valatib ostim yangishi, ehtiyot bilan aytishi, yuk avtomobilidagi yuk va yopqushni ching bog'lashga diqqat qilish kerak. Urumchi Lopnur yuqori sur'atli tosh yo'lda yurganda toneldagi soatlik sur'at cheklamasining 80 km ishkanligini cho'qim asti saqlash lazim. Yuqori sur'atli tosh yo'lining butun liniyasida avtomobil to'xtatish, avtomobilni keyiniga yondirish, sur'atga tartib taqa qilish man'i qilinadi. Tog'oq rayonidagi davondan tushadigan uzun yo'l bo'laklaridan yuk avtomobilni xotqa solmay serildirib meng'ish man'i qilinadi. Jiddiy ahvolga yo'liqqanda xatardan saqlanish yo'lini ishiltib xatardan saqlanish, yurish jarayonida barliq yo'lovchilar bexatarlik tasmasini taqish, aroq ichib avtomobil haydamaslik, charchab avtomobil haydamaslik, jiddiy ahvol yo'lini egilib olmaslik, hodisa yoki qoshil ko'rilsa, avtomobilni chetda to'xtatish, shofyor va yo'lovchilar darhol avtomobildan ayrilish va darhol soqchiga ma'lum qilish kerak.

Qadirli do'stlar, shuning bilan safarimizni biz sirdosh programmasining oxirlashadigan damlarimga yetib keldi. Programmamizni yoqtirib anglagan barlik do'stlarimizga rahmat. Safaringlar ravon, bexatar bo'lsin. Men program riyosatchisi Qadirya Qaysar. Navbatchi muharrir Zafar Mantman. Xayr-xo'sh do'stlar.

0: Vapadar bildim şu Jili'ninki qaysı tipi, qaysı tipi GS mi? GS hazır toxtab qopdu nimadan setlishdan. Tursunjon ustamning ovozida quchurni anglab qo'yli do'stlar.
1: 2024-ninchi MG 5.
0: Mana anglab bo'ldi.
1: 2010-ninchi Gazprom Odosiya qatdi mashina bozorida sotqasi 45 ming ko'tarildi. 2019-ninchi yilda to'liqla gazni 6 oylik vaqtda deb mashina bozorida sotqasi 10 mingdan 15 ming ko'tarildi.
0: 10 mingdan 15 ming ko'tarildi bo'ladi ekan, ha? Honda Civic 2013-ning nusxasi ekan. Buni Tursunjon ustamga yo'llab o'taymana. 2013-ning Civic-a.

0: Haybovning emas, Hayshi 05 demoqchimi siz Biyodiyningki? Hayshi 05 bu, ha, Haybov 05 yo'q. Ovozni quchurg'ingizdan olib qo'yaylash bor.
1: Haybovning bu orqasini top energiyalikniki hozirgi davlat ifo bosidan nusxa chiqibdi.
0: Hayshidan Haybovning 06, 07, 08. Hayshidan.

Mahmudjon taksi oyliklar bilan birga o'tirib, kabob sep yeb o'tirdigan deb suvlar yiqib turdigan yaxshiroq o'rin bo'z deb. Ma Dumbay yango chiqsangiz ma Akbar Gonghuykomning o'sha nimasi bor-ku? Enisi bilan qilgan o'sha aramga tag'ning bag'di iqinning buydi suvlar yiqib turdi. O'sha chiqsangiz bo'ldi Dumbay yangoda.

to'xtamga xiloflik qilish javobgarligini kechirim qilishga bo'lmaydi. Nurg'un ijara olg'uchilarda faqat ijara haqqini qaytarish hamda uydan ko'chib ketishni aniq uqtursalar, kelishim o'zligidan bekor bo'ladi. Ijara haqqini davomli to'lash hojatsiz degandek xato qarash mavjud. Bu xil tunish xato. Ijara to'xtamini bekor qilishda ikki taraf kengashib birlikka kelishi yoki qonunda belgilangan putishgan bekor qilish sababi bo'lish kerak. Bir taraf ko'chib ketsa, to'xtamni bekor qilishning qonuniy kuchi shakllanmaydi. Uyni o'tkazib berish o'tkazib bilish tamomlanmagan bo'lsa, qonunda yanada ijara olg'uchi uyni egilib olgan deb qaraladi. Alayda ta'kidlab o'tishga tegishliki shuki, sud mahkamasi to'xtamga xiloflik qilgan tarafning to'xtamni bekor qilishni talab qilishiga yo'l qo'ydi. Lekin bu hargizmi to'xtamga xiloflik qilgan tarafning javobgarligiga kechirim qilinsa bo'ladi deganlik emas. Ijaraga berguvchi taraf ijaraga olg'uchi tarafning to'xtamga xiloflik qilibmi uyni o'tkazib bermaydiganligini bilganda ziyonni aktivlik bilan to'xtatish kerak. Bu vaqtda pul olishni kutib turishga bo'lmaydi. Ijaraga berguvchi taraf ish qilib qarshi taraf to'xtamga xiloflik qildi. Men ijara haqini olsamla bo'ldi deb qarshi bo'lmaydi. Qonun to'xtamga amal qilgan tarafning manfaatini qo'g'dash bilan birga uningga ziyonni azaytish majburiyati. Ya'ni muvofiq tadbir qo'llanib ziyonning kengayib ketishining oldini olish majburiyatini yuklaydi. Agar ijaraga berguvchi taraf ijaraga olg'uvchi tarafning amaliyoti ko'chib ketganligini ham to'xtamni qayta ado qilmaydiganligini bildirganligini aniq bilib turib yoki bilishga tegishli bo'lsa-mu, ammo uyni qaytarib olmaydi. Aktivlik bilan yangi uy ijara olg'uvchi izlamay uyni uzoq muddat bo'sh qo'yib qo'ysa, buningdan kelib chiqqan kengayib ketgan ziyonni sud mahkamasi qo'llamaydi.

0: tilayman.
1: Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, shuning bilan bugungi qonunsiz gamroh programimiz oxirlashdi. Yoqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Risolat Qasim, navbatchi muharrir Patugul Mamat.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, anglavatqanınla sizge rahmet aytqın ba programımız. Bu programımızni Xotan şehri Qarqaç yolu 55-nji numarğa jaylaşqan Berkat aşlıq mayzavati alaydı qollagan telefon 187-te 0903-3337-te. Onundan başqa tirek ve tiratıqlarını bazağız alğan tirat sodı jeklik şirkitimu alaydı talap qılğan bu orullarga çin dilimizden rahmet aytımız. Qadirlik radio anglıqçı dostlar, mazmunlarımız davamlıq deqtinladı boludu. Örümçi Huyuanxiang mahallasidagi kichik ko'cha boshqaruvchilar aholining qiyinchiligini hal qildi. 6-oyning 15-chi kuni Örümçi shahri Tianshan rayoni G'alibiyat yo'li ko'cha boshqarmasi Huyuanxiang mahallasi Bahar yo'li 27-chi nomerli qo'rining yonida suv turbasi tuyuqsiz yerilib ketib, atrofdagi 10ga yaqin aholining suv ishlatishi ta'sirga uchirdi. Mahalladagi kichik ko'cha boshqaruvchi Xidong dal vaqtida naq maydoniga berib tekshirib, suv shirkati bilan udullashib, ishik oldigacha berib jiddiy remont qilib, turbi yo'lini tez remont qilib, aholining suv ishlatish qiyin bo'lish masalasini dal vaqtida hal qildi. Bu Huyuanxiang mahallasidagi kichik ko'cha boshqaruvchilarining kundalik ish bajarish ko'rinishlarining biri. Huyuanxiang mahallasida ko'ni ultraq rayonlar ko'p. Xo'shinlarning ushaq-tushak ishlari ko'p. Xalq turmushidagi qiyin masala murakkab bo'lib, mahalla tabalik rayonining amaliyligi

dar qilish qiyin masalalarni hal qilishidagi unumlik chorasiga aylandi. Bu yil kirgandan buyon Tianshan rayoni xalq turmushiga oid 454 talabni to'plab, 445 maydon kengashish yig'ini ochib, ammo aldirabotgan, qiyinlabotgan, g'am qilibotgan, arzu qilibotgan masaladan 439 ni hal qildi. Xalq turmushiga 960 ming yuandan ortiq mablag' soldi. Buning ichida aholilar o'zi 660 ming yuandan ortiq mablag' to'pladi. Xoşunla ortaq quruş, ortaq idara qilish, ortaq bəhrlənişinin nəticəsi körnərlik boldu.

0: Yollarınızda biz Hemra programımız.
1: Qolcidagi dostlar, bormisizlar? Qolcidagi dostlar, ha, mana qolcharlik 3-chi boshlanmoq yenidiki imkon kabobdiri, ha, sizlarga bir qachidan yaxshisiz, umash ko'ngil so'g'iz qildi. Bizning rayasatchilar bilan ko'rishgach, bu yosti ko'rishimizga bag'ash tetib kelmaymisizlar tamom taomlardan, shunami? Issiq umashni tetib qash do'stlarimiz, shu yerga berib kelgaysizlar, imkon kabobdiri, ha.

Mana yaxshi bo'pti, kirib ko'rib ketinglar, ko'rishib ketinglar mana bilan. O'tirib ketdi-ku Zuhra odam, uchirjal ingakchi ketgidek tavuz deganni qosiyap chiqirib gap. Zuhra odamning ichki inki mayma qo'yib ketdimi, og'izda liq go'sh. Jo'q, tomoq yemay yuribdi necha kundan. Uljiq berib ishtasi ichirib kutdi-da. Bu bo'pti. Yemay turganda yegay yaxshi hamda.

vakalatan musobaqa qatnashdi. Pang Weigu Li Jianbing trener bo'ldi. Grup musobaqasida davlatimiz ikkinchi komandasi ikki maydon musobaqada to'liq g'alaba qilib, guruhda birinchi bo'ldi. Davlatimiz birinchi komandasi muhasirni o'ngishliq bo'sib, keyingi bosqichlik musobaqaga kirdi.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ija qo'shiq mayda ishlaydi.
2: Taksiga
3: keldi. Chiqinglar, chiqinglar, chiqinglar. Chiqinglar, taksiga.
4: Ishga o'tiray, ishga
0: o'tiray. Qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey, usta, radioni qatnasan, radiosdan to'g'rilangan?
6: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi.
7: Otomobil bilan chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'noli qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

Qeynonoq bo'z do'stlarimni diqqatingizga to'yandik uchurdi bo'lsin. Urumchining duomu bayrami mazgili va to'liqsiz o'tir maktab saviya sinash imtihoni mazgilidagi havo rayi ahvoli. Bu yilgi duomu bayrami mazgilida Urumchida umumyuzlik havo ochiq bo'lib, yuqori temperaturali havo rayi ko'rilib, shahar bo'yicha havo temperaturasi umumyuzlik yuqoriroq bo'ladi ekan. Shahar aholiga havo rayining o'zgarishiga asosan sayohat va turli dala faoliyatlarini muvofiq planlashni eskartamiz. Urum shaharlik meteorologiya stansiyasining havo rayidan oldin ma'lumotiga asoslanganda, 6-oyning 21-chi kungacha bo'lgan Duanwu bayrami mazgilida Urumchida havo ochiq bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan. Hamda sirtqa chiqib sayohat qilish qimas keladi ekan. Lekin kecha bilan kunduzning temperatura farqi bir qadar roshan bo'lib, tog'li rayonlarda konveksiyali havo rayi ko'p ko'rildigan bo'lg'achqa, diqqat qilishni eskartamiz. Konkret aytganda Urumchi shahri rayonida yuqori temperatura 32 selsiya gradusdan 35 selsiya gradusgacha. Tuman temperatura 21 selsiya gradusdan 23 selsiya gradusgacha bo'lib, havo ochiq, issiq ham qurg'oq bo'ladi ekan. Janubiy shahar atrofi va tog'li rayonlarda yuqori temperatura 23 selsiya gradusdan 29 selsiya gradusgacha. Tuman temperatura 11 selsiya gradusdan 15 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Buning ichida 6-oyning 20-21 kunlari tog'li rayonlarda yanila orlab o'tkunchi yomg'ir yoki guldur ma'miliq o'tkunchi yomg'ir yig'ishi mumkin ekan. Tovanchingda yuqori temperatura 31 selsiya gradusdan 34 selsiya gradusgacha, tuman temperatura 13 selsiya gradusdan 14 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Duanwu bayramlik dam olish mazgilidagi havo rayi alohidaligiga qarata meteorologiya tarmoqlari safarga chiqish eskartmasi e'lon qildi. Janubiy shahar atrofi, tog'li rayonlarda qisqa vaqtli kuchli yo'l yig'in ko'p ko'rildi. Shahar aholisi sayohatga chiqqanda daryo yo'li, jilg'a qatorli xatarli rayonlarga yaqinlashmasligi, yomg'irloq elibilishi lozim. Tog'li rayonlarda atigan va kechda temperatura tuvarak bo'ladi. Shunga vaqtida qiyinroq kiyinib, sovuq o'tib qilishdan saqlanish kerak. Duanwu bayrami o'tib ketgandan keyin Urumchi shahri to'liqsiz o'tir maktab saviya sinash imtihonini kutib oladi. 6-oyning 22-chi kunidan 24-chi kunigacha bo'lgan to'liqsiz o'tir maktab saviya sinash imtihoni mazgilida shahar bo'yicha havo ochiq, shamol kuchi muqim bo'lib, havo rayi sharoiti umumyuzlik holda imtihon berguvchilarning imtihon berishiga mos keladi. To'liqsiz o'tir maktab saviya sinash imtihoni mazgilida shahar rayonida yo'l yig'inlik havo rayi ko'rilmaydi ekan. Yuqori temperatura 32 selsiya gradusdan 33 selsiya gradusgacha. Tuman temperatura 22 selsiya gradusdan 23 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Janubiy shahar atrofi va tog'li rayonlarda konveksiyali yo'l yig'in ko'p ko'riladi ekan. 6-oyning 22-chi kuni ozroq va o'tir hol yomg'ir, qisman joylarda qattiq yomg'ir yog'di ekan. Tog'li rayonlarda yuqori temperatura 25 selsiya gradusdan 27 selsiya gradusgacha. Tuman temperatura 11 selsiya gradusdan 14 selsiya gradusgacha. Davanchang rayonida temperatura 12 selsiya gradusdan 33 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Shahar bo'yicha yanila atigan va kechdagi temperatura farqi zo'r bo'lishdek alohidlikni saqlaydi ekan. Meteorologiya tarmoqlari munolarni alayda eskartdi. 6-oyning 22-chi kuni Janubiy shahar atrofi, tog'li rayonlarda yomg'ir yog'adigan bo'lib, bu yerdagi imtihon berguvchilarning imtihonga berish liniyasini cho'qim oldin planlab, baldoroq yo'lga chiqishini, yomg'irliq elivilib, yomg'irda qilib imtihonga ta'sir yetishidan saqlanishni eskartamiz. Shahar rayonida kunduzi temperatura bir qadar yuqori bo'ladi. Har qaysi imtihon nuqtalaridagi xizmatchi xodimlar imtihon maydonining ovozini almashtirib, temperaturasini tuvallatishi, issiq o'tib qilishning oldini olish xizmatlarini yaxshi ishlab, issiq o'tib qilishning oldini olish moddiy ashyolarini to'liq tayyorlash kerak. Bundan boshqa imtihon berguvchilar va ota-onalarga suyuq silan tomoqlar bilan yinik g'izalanib, ko'proq ilmon suv ichib, yuqori temperaturada issiq o'tib qilish va oshqozon uchay biyaram bo'lishdan saqlanishni tavsiya qilamiz.

Qadimkilarda Duanwu bayrami o'ttir yoz mazgillariga to'g'ri keladi. Kunduz eng uzun bo'ladi degan gap bor. Bu mazgilda ishik sirtiga aman o'ttir esilib, qozondagi zonzining hidi atrofni bir oladi. Bu kunduz eng uzun, kecha eng qisqa bo'ladigan mazgilda 107.4 qatnash san'at radiosi hammaylarning gul giyohlardek oqitib yuqori o'rlaydigan ruhiy holat bilan kelgusiga yuzlanishni umid qiladi. Duanwu bayramida hammaylarning turmushi xotirjamlikka, tinch, omonlikka to'lsin.

bas-basda qatnashishga jalb qildi. Bu yoshlar o'smirlarning darsdan sirtqi turmushini betipli qolmay, yana xo'shindarchilik kayfiyatini quyuqlashtirdi. Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, ya'ni Todon xabar rayoni, Jungya shimoliy yo'li ko'chi boshqarmasi, Shangbei mahallasi g'ayri moddiy madaniyat maraslari Duanwu bayramida ota-onalar va bolalar birlikda qo'l hunar san'atini his qilish faoliyatini qanot yoydirib, qo'l silib ishlab his qilish davomida an'anaviy urf-odatlarni umumlashtirdi. Mahalladagi xizmatchi xodimlar bunundan keyin madaniyat orqali xalqqa naf yetkazish faoliyatlarini doimlashtirib, sijil amaliylashtiramiz dedi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni Yangishar rayoni, Qashqari Sharqi yo'li ko'chi boshqarmasi 5-chi qurilish mahallasidagilar Tavalik rayonidagi o't o'chirish qutqizish yordam berish punktiga berib, Duanwu bayramida Zungzi tugish birlashma do'stlik faoliyatini qanot yoydirdi. Ahalilar o't o'chirish xodimlariga Zungzi tugishni qo'lma-qo'l o'rgatdi. O't o'chirish komandir jangchilari naq maydonda oilalardagi o't mudofaa bexatarlik bilimlarini tushundirib, saqchilar bilan xalqning orliqini yaqinlashtirib, saqchilar bilan xalqning beliq bilan sodak do'stligini cho'nqurlashtirdi. Ammiga yaqin bo'lgan bir qatori Duanwu bayrami faoliyatlari an'anaviy madaniyatni puxralarning turmushiga singdirib, har millat ommasining hissiyotini cho'nqurlashtirib, shahar aholisi sayyohchilarning baxt tuyg'usi va erishish tuyg'usini oshirdi. Onda bo'lsa qadrlik radio anglovchi do'stlar, endi ko'ngil aramonglarga Dilshod Raidning o'rinlagan chechakdagi to'y nomliq naqshini sunamiz, qani birlikda huzur olaylik.

Qadirlik radio yonguchi dostlar, anglavatqaningiz sizga rahmat aytgan ba programmiz mazmunlarimiz davomliq deqtinglardi bo'ladi. Örümçi Huyanshan mahallasidagi kichik ko'cha boshqurg'uchilar aholining qiyinchiligini hal qildi. 6-oyning 15-chi kuni Örümçi shahri Tianshan rayoni G'alibiyat yo'li ko'cha boshqarmasi Huyanshan mahallasi Bahar yo'li 27-chi nomerli qo'rining yonida suv turbisi tuyuqsiz yerilib ketib, atrofdagi 10 ga yaqin aholining suv ishlatishi ta'sirga uchirdi. Mahalladagi kichik ko'cha boshqurg'uvchi Xidong dal vaqtida naq maydonga berib tekshirib, suv shirkati bilan udullashib, ishik oldigacha berib jiddiy remont qilib, turbi yo'lini tez remont qilib, aholining suv ishlatish qiyin bo'lish masalasini dal vaqtida hal qildi. Bu Huyanshan mahallasidagi kichik ko'cha boshqurg'uvchilarining kundalik ish bajarish ko'rinishlarining biri. Huyanshan mahallasida qo'ni o'ltiroq rayonlar ko'p. Qo'shnilarning ushoq-tushoq ishlari ko'p. Xalq turmushidagi qiyin masalalar murakkab bo'lib, mahalla tabalik rayonning amaliyatiga birlashtirib, yangilik yaratib, kichik ko'cha boshqurg'uvchi 150 kishiga asosiy qatlam kengashish tizimini yo'lga qo'yib, boshqurg'uvchilar qo'shinni yaxshi qurib, 5 turlik mulozimat talabini amaliyalashtirib, 2 turlik xizmat mexanizmini mukammallashtirib, aholining kichik ishlarini boshqurdigan odam bo'lish, qiyin ishlarni bajardigan odam bo'lishni ishqa oshirdi. Bu qo'shin mahalla kadrlari, partiya a'zolari qizg'in aholilar va pidoilarni asosiy gavda qilgan, shundoqla kundalik xabar elish markazining xizmatchi xodimlari, adabiyot san'at tayanchlari va pidoilarni qabul qilish orqali tashkillangan kichik ko'cha boshqurg'uvchi deb ism qo'yilgan 43 kishilik qo'shin ko'chidagi qiyin masalalarni maxsus hal qiladi. Ularning orasidagilarning eng kichigining yoshi 18 yosh, eng cho'ngi 79 yosh. Ola səhərdə binalarını çarlab təkşürdü. Çüşdün ki, oyla aralarını ziyarət qılıdı. Kəçqurun xoşnula bilən paranışıdı. Huyanshan məhəlləsigə kirsiniz, daim bir top kiçik koçu başqurğucularının bina hoylula arsada toxtumay uyaqdın bu yaqın minib yürgəlikini körsiz. Biz məxsus və qoşumcu vəzipini birləşdürüb, dairdə yıldız tartıb, birləşmə mülazimət qılımız. Huyanshan məhəlləsi partiya komitetinin şujisi, Huang Wenpeng, növbətdə kiçik ko'cha boshqurg'uvchilar qo'shuni tabalikdagi 6 tor, 81 bina, 164 dayuanni qopladi, dedi. Mahalla boshqurg'uvchilar ish o'rniga chiqishdan burun tarbiyalash, amaliy mashg'ulot mashqini doim qanot yaydirib, boshqurg'uvchilar bilan aloqalashish, moslashtirish, masalalarni bartaraf qilish iqtidorini o'stirdi. Tavallikda partiya a'zolari avangardlari ish o'rnidan 37-si ta'sis qilinib, partiya qurilishi bo'yicha 8 o'rin bilan birlashib harakatga kelib, partiya a'zolari boshlamchilik bilan qo'l silib ishlab, qo'shnilar ara tuzashga o'rtaq qatnashishga turtki bo'ldi. Kichik ko'cha boshqurg'uvchilar asosligi xalqning ahvolini to'plash, yoshirin xavflarni ratga turg'izib tekshirish, ziddiyatlarni murassa qilish, vakolatdan bajarish mulozimati. Siyosatni tashviq qilish, yashanganlarga yordam berish yo'lash, millatlar ittifoqligini ilgari surishdan iborat 7 ishqi mas'ul. Kundalik xizmatda kichik ko'cha boshqurg'uvchilar har kuni charlash, doim ziyorat qilish, chaqqan ishlash, vaqtida doklad qilish, vaqtida xotir qoldirishdan iborat 15 xatlik mezonga qattiq rioya qildi. Ular koridorga narsa keraklar do'lnib ketish, qo'shnilar urushib qilish, aslahalar buzilish qatorliq cho'ng kichik ishlarning hammasiga mas'ul. Odatdagi masalalar ustida naq maydonda fikr almashtirilib, naq maydonda hal qilinadi. Murakkab masalalar mahallaga ma'lum qilinib, kengashish tartibi yo'lga qo'yilib, belgilama bo'yicha bartaraf qilindi. Huyanshan mahallasi partiya komitetining shujisi Huang Wenpeng mundaq dedi. Mahalla aholilar yuqorig'i ma'lum qilish, boshqurg'uvchilar to'plash, doiralashtirib jamlash Mahalla hukm chiqarishdan iborat iltimos talab yo'lini ichib, aholining iltimos talablarini mas qadamda tor va tor sirtida to'pladi. Shundoqla yip qal qisman ish bajarish talabini, tartibini yo'lga qo'ydi. Boshqurg'uvchilar zakazni qabul qilib, mahalla hukm chiqarib, doirada bitirib qilib, boshqurg'uvchilar qaytma inkas qilib, mahalla qayta ziyorat qilib, turlik masalalarni darajaga ayirib bitirib qildi. Kichik ishlar naq maydonda bajariladi. Odatdagi masalalar 7 kun ichida bajarilib bo'lindi. Chegish, qiyin masalalarga ko'p tarmoq birlashib harakatlanib, birlikda kuch chiqarib hal qilindi. Bu bir yurish ish bajarish mexanizmiga tayinib, xalq turmushidagi nurg'un qiyin masalalar shu joyning o'zida amaliyalashtirilib hal qilindi. 2025 yil 10 ayda mahalla ko'p taraf kengashib udullashtirib, Guanghuju o'ltiroq rayonida
S-105 ammavi qatnash arliq avtobusi qatnashini yo'lga qo'yib, Ultiroq rayonidagi 400 ga yaqin aholining safarga chiqish qiyin bo'lish masalasini hal qildi. 6-oyning 5-chi kuni Ultiroq rayonida suv par turbinasini o'zgartirish qanot yoyildi. Kichik ko'cha boshqaruvchilar yana boshlamchilik bilan aholi yig'ini ichib, qurilish tartibi, qurilish muddati, xalqqa qulay tadbirlarni aniq so'zlab, naq maydonda aholining savollariga javob berib, ko'pchilikning andisini tugatdi. Hozir Xuyuanshan mahallasi 3 xil tuzash andisini barpo qildi. Boshqaruvchilar va kengashga tayinib, o'yli aralarni tuzashning birinchi sepiga aylantirdi. Boshqaruvchilar va yashanganda kutunish mulozimatiga tayinib, tavallikdagi yashanganlarga dal joyda yordam berdi. Yar yo'lak bo'ldi. Boshqaruvchilar va millatlar ittifoqligiga tayinib, xushnilar faoliyatini qanot yoydirib, har millat aholining orliqini yaqinlashtirdi. Navbatda kengashish Tianshan rayonining asosiy qatlamni idora qilish qiyin masalalarini hal qilishidagi unumli chorasiga aylandi. Bu yil kirgandan buyon Tianshan rayoni xalq turmushiga oid 454 talabni to'plab, 445 maydon kengashish yig'ini ichib, ammo aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, arzu qilayotgan masaladan 439 ni hal qildi. Xalq turmushiga 960 ming yuandan ortiq mablag' soldi. Buning ichida aholilar o'zi 660 ming yuandan ortiq mablag' to'pladi. Xo'shnilar o'rtaq qurish, o'rtaq idora qilish, o'rtaq bahrlanishning natijasi ko'rinarlik bo'ldi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirli anglovchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programmamiz Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratib qo'yibdi. Siloshiting namoz qadamda anglatildi. Programmamizning siloshiting amtsirma olishingizni qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bugungi programmamizda bundoq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda avtonom rayonning binokarlik sohasida ishqi o'rinlashganlarni va yuqori mahoratli ixtisosliklarni yetishtirishni tezlatganligini so'zlab beramiz. Yorqin ism sayyibimizda ishchilar uyushmasining oq ko'ngil raisi Asqarjon Mamat bilan tanishamiz. Qaynamsi do'stlar, amdidiq tanlab programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozamat uchurlari qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdar mazmunlardan qanqucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsi.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to'.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash sanat radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash sanat radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning barliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash sanat radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlining mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling.